Insalmilkom eżi s-semmija ta' Radio Bambina. Illum jiena Marija Tart insellem lilkom il-morda, insellem lilkom anki dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom. Insellem anki dawk li qegħdin fl-isptarijiet. U anke lil dawk li huma msafrin. Illum il-ġurnata hija it-tnejn propju l-ġurnata wara il-festa tal-korpus, is-solennità tal-ġisem u d-dem tal-mulej. Illum il-programm tagħna se jkun hekk. L-ewwel ngħidu nitolbu permezz ta' innu imbagħad salm, is-salm 41. Wara naqraw it-tieni lezzjoni tal-uffiċċju tal-qari tal-ġurnata tal-lum. Imbagħad naqraw il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi mill-ktieb ftit Toma Tajba li kien għamel fil-ġurnata ta' 8 ta' Ġunju. Imbagħad naqraw żewġ riflessjonijiet minn tal-Kurat Tars. Fl-aħħar naqraw xi riflessjon xi artikli mill-leħen tal-bieraħ, is-7 ta' Ġunju 2026.

tal-ġusti triqu ta' matana. Għajn ta' kultiba Kristus lim ta' d-dinja. Min qalbna u fomna li lek nofru innu ta' ferħu gloria. Dakkollu li uġit u tiba fina, jixet il-qawwa tijek imħabbitna il-ħila il-xewqat tagħna, kull ma aħna kollox ġej minnek. Għatina slim fi żmienna. Qawwi il-fidi għejn lid-dajfin u sewwa fuqna l-maħfra, qassam bidejk miftuħa l-grazzji tiegħek lil-ħutek kollha. Ħatisma' talbna Trinità qaddisa Alla l-Missier intlibenu l-Ispirtu u lilkom trott bla qiegħda id-dinja kollha tifħiru glorja. Amen.

tletu erbejn. Palma zila tixxenna għan xijat tal-ilma, ek tixxenna ruħi għalik għalla tijaj. Ruħi għacċana għalalla l-ħaj, meta niġi junara wiċċalla. Idmuħ lejlu nar kelli kell tijaj, meta l-jum kollu kienu jajdu li fejnu għalla tijek. Dan niftakar u nħoss qalbi tinħall ġewwa fija. Kif kont nimxi lejn is-seq it-tabernaklu tas-seb sad-dar ta' Alla. Fost la jat ta' ferħ u tarat il-ħajr, qalb folla ferħana. Għaliex tintilaq ruħ tiegħi u titħawwa ġewwa fija? It-tama falla għax jien nibqa' nfaħru u l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi. Tintelaq ruħi ġo fija għalhekk fik niftakar minn art il-Ġordan u mill-Hermon u mill-Montanja ta' Misar. Min irdum għall-irdum jidwu il-ħsejjes qawwija tal-ilmijiet tiegħek. Il-ħalel u l-imwieġ kollha tiegħek għaddew minn fuqi. Lejlu nar il-mulej jurin il-ħnina tiegħu. Jien nanni u nitlob lill-Alla l-ħaj. Nejt lill-Alla l-blata tiegħi għaliex tlaqtni. Għax għandi ngħix imdejjaq taħt it-takkis tal-għadu. Kull meta jgħajruni l-edewwa tiegħi qishom qed ikissruli jgħadmi. Meta jgħidu li l-ħin kollu fejn huwa Alla tiegħek? Għaliex tintelaq ruħ tiegħi u titħawwad ġewwa fija? It-tama falla għax jien nibqa' nfaħru u l-għajnuna tiegħi. Huwa Alla tiegħi.

me lettera le romane ta san ignazio ta antiochia es of o martri entom atma quelcom eira al hat o deiem ta allimtu l'ohrain issa nishtaq li kull ma talmu u tgħidu ikun jgħod għalija wkoll. Itolbu biss li nkun qawwi fir-ruħ u l-ġisem biex dak li ngħid bil-kliem nurih ukoll b'familji. Biex mhux biss ngħid li jien nisrani, imma nuri wkoll li jien tassew nisrani. Għandkom tkunu tafu li din l-ittra li qegħdin naqraw li San Ignazio ta' Antiochia kiteb lir-Rumani din l-ittra kitiba waqt li kien sejjer għall-martirju. Ma nkunx raġel bil-kliem biss, imma bil-fatti wkoll. Jekk nuri li jien tassew nisrani, inkun nista' imbagħad nissejjaħ nisrani. U nkun meqjus tassew bħala wieħed li jemmen għalkemm ma jarawniex aktar f'din id-dinja. Għaliex mhux dak li jidher huwa l-aħjar. Il-Mulej Alla tagħna Ġesu Kristu narfuh aħjar issa li reġa' lura għand il-Missier. It-twemmin nisrani f'dinja li għandha mibeda kbira għall-Kristjaneżmu juri l-kobor tiegħu minnu nnifsu. U mhux permezz ta' ħafna kliem li bih wieħed irid jipperswadi lin-nies. Jien qiegħed nikteb lill-knejjes kollha u lill-kollha qiegħed ngħidilhom li jiena minn rajja riesaq lejn il-mewta għall-Kristu. Jekk intom ma tfixklunix. Għalhekk jien nitlobkom bil-ħrara kollha, turux mi jgħid jieba mhux floka, ħallumni nkun ikel għall-bejjem selvaġġi. Bihom inkun nista' nikseb lill-Alla. Jien qamħ ta' Kristu. Is-snien tal-bejjem jitħnuni biex insir ħobs safi ta' Kristu. Imiskom aktar tkassu l-dawn il-bejjem biex isiru qabar għalija u ma jħallu ebda fdal minn ġismi biex ma nkun ta' pisa l-ħadd meta norqot ir-raqda tal-mewt. Imbagħad inkun tassew dixxieplu ta' Kristu. Meta din id-dinja ma tarax aktar lill-ġismi. Itolbu lill-Kristu għalija biex inkun vittma għal Alla permezz ta' dawn il-bejjem. Jien ma nikkmandakomx kif ikkmandawkom Petru u Pawlu. Huma kienu apostli, jiena bniedem ikkundannat għall-mewt. Huma kienu ħielsa. Jiena issa għadni jil-sir. Meta mbagħad jien insofri l-martirju, Kristu jagħtini l-ħelsien u nirxox ta' ħieles fih. Issa l-ktajjen li bihom marbut jgħalmuni li ma għandi nixtieq xejn mid-dinja. Ili nitqabad mal-bejjem tul il-vjaġġ kollu mis-Sirja għal-Ruma. Flart u fuq il-baħar, lejlu nar, marbut kif jien ma' 10 leopardi, stakkament soldati li aktar manuri tjieba magħhom aktar jeħraxu għalija. Biż-żebliħ tagħhom nitgħallem aktar inkun dixxieplu tal-Mulej, iżda mhux b'daqshekk kien iġġustifikat. Kemm nixtieqhom il-bejjem li hemm lesti għalija, kemm nixtieq li nsibhom ħfief biex jaqbżu fuqi, jien inkeskishom biex malajr jibilgħuni li ma jiġrilix. Kif ġara lil xi wħud meta il-bejjem beżgħu jersqu lejhom, u jekk ma jridux jaqbżu fuqi jien stess inġelhom. Aħfruli, jiena naf x'inhu ta' siwi għalija. Issa wasalt biex inkun tassew dixxieplu tal-Mulej. Ebda ħaġa minn dak kollu li jidher jew ma jidhirx ma ssaħħarni aktar li ma tħallinix naħta fil-Kristu.
نرين سلالب تاية بيم تجري تتأتيه تلهم كسور تلادم اتأتشيت تالجسم التفيج تالجسم كله هيجي فوق ايدان كله هيجي فوق التورمنتي كله ليشتي الشيطان بستا نكسب للكريستو. دانكن أري من إترا من الإكترا للروماني تا سان إنياتسيو تا أنتيوكيا إس أوف أمارتري كفت لكم دي الإترا كانت مكتوبة وقت اللي كان سيرا المارتيريو.

riflessjoni oħra tal-kurat ta' arz. Il-katekizmu dwar il-virtujiet kardinali. Il-prudenza turina dak li l-aktar joġob lill-Alla u dak li ju aktar bżonjuż biex insalvaw ruħna. Irridu nipruvaw inkunu perfetti kemm jista' jkun. Hemm żewġ ħidmijiet li jridu jsiru. Waħda favur dik il-persuna li nħobbu u l-oħra favur dik il-persuna li għamlet ilna xi ħsara. Il-preferenza għandha tingħata lil din tal-aħħar. M'hemm ebda mertu meta nagħmlu t-tajjeb jekk dan nagħmluh għax l-istint naturali jgħidilna nagħmlu hekk. Waħda sinjura li xtaqet li tilqa' waħda armla f'dara biex hi tkun tista' tieħu ħsiebha, talbet li l-sena ta' nasju biex isibila waħda armla fost minn fost il-foqra. Xi żmien wara din is-sinjura ltaqet ma' l-isqof u ħadita miegħu talli kien ittratta ħażin. Dan għaliex il-persuna li kien għażlilha kienet twajba wies u ma kienet qiegħda tagħtiha xejn x'tagħmel biex bih is-sinjura setet takwissa l-ġenna. Għalhekk talbitu jibgħatilha persuna oħra. Il-qaddis din id-darba għażlilha l-għar persuna li se tajsib. Din kienet mara li dejjem bin-nervi, dejjem tgerger, u li qatt ma kienet kuntenta b'dak li kien isir minħabba fija. Aħna hekk irridu nġibu ruħna għaliex m'hemm ebda mertu jekk aħna nagħmlu l-ġid lil min japprezzah u li jirringrazzjana u jibqa' grat lejna. Hemm uħud li jaħsbu li qatt ma jkunu ittrattati sewwa. Donnhom li għandhom dritt tal-kollox. Qatt huma kuntenti b'dak li jsir għalihom. Ipattu lil kulħadd bin gratitudni. Dawn huma l-persuni li lilhom għandna nippreferu biex magħhom nagħmlu l-ġid. Irridu nkunu prudenti f'dak kollu li nagħmlu u ma nfittxux dak li joġob lilna, imma dak li l-aktar joġob lil ħanin Alla. Nagħmlu mod li inti għandek xi flus li għandek f'moħħok tagħtihom għal xi qudiesa. Imbagħad tara familja fqira batuta għandha bżonn il-ħobs. Ikun aħjar li tagħti l-flus lil dik il-familja batuta flok toffri l-flus għal qudiesa. Għaliex is-sagrifiċċju qaddis xorta se jkun offrut, il-qassis xorta waħda se jqaddis il-qudiesa. Fil-waqt li dawk in-nies jistgħu jmutu bil-ġuħ, int tixtieq li toqgħod titlob lil-ħanin Alla u tgħaddi l-jum kollu fil-Knisja. Imma forsi taħseb li jkun aħjar u aktar utli li taħdem għal xi nies li inti taf li tant jinsabu fil-bżonn. Dan tal-aħħar joġob lill-Alla aktar milli jekk tgħaddi jum sħiħ quddiem it-tabernaklu. It-takkis jew ir-rażan huwa virtu kardinali oħra. Nistgħu nitgħaksu fl-immaġinazzjoni tagħna billi ma nħalluwiex tiġribina kemm triti. Nistgħu naqsu għajnejna, naqsu ħalqna u anke naqsu idejna. Nistgħu nraznu idnejna billi ma nħalluhomx jisimgħu tlablib fil-vojt. Fi ftit kliem nistgħu nipprattikaw it-takkis b'ġisimna kollu. B'din il-magna miskina billi ma ħalluhx jaħrab bħal żiemel mingħajr kappestru, imma billi nraznuh u nżommulu wiebes. Xi ħudd jistgħu jindifnu ġo sottom, ikunu kuntenti li ma jorqdux sabiex ikunu jistgħu jħossu aħjar il-kumdità li jkunu qegħdin igawdu. Il-qaddisin ma kinux hekk, ma nafx kif aħna nistgħu qatt naslu fejn jinsabu huma. Da
dak il-qaddis kbir San Carlo Borromeo f'kamartu kellu sodda mill-aqwa, sodda ta' kardinal li kulħadd kien seta' jara, imma ħdejja kien hemm waħda li ħadd ma seta' jara. Din kienet magħmula minn qatet ta' żkuk. U fuq din kien jorqod, barra minn hekk qatt ma kien jagħmel xejn biex jisħon. Il-qaddisin hekk kienu u ma kienu jgħixu għall-ġenna u mhux għal din id-dinja. Kienu kollha kemm huma tas-sema u min-naħa tagħna aħna kollna kemm aħna tad-dinja. Kemm joġbuni dawk il-mortifikazzjonijiet xkejknin li ħadd ma jinduna bihom, bħal ngħidu aħna li nqumu kwarta qabel il-ħin, jew li nqumu għal ftit ħin bil-lejl biex nitolbu, imma xi wħud moħħhom biss fl-irqad. Nistgħu niċċaħdu billi nsaħħnu lilna nfusna. Milli insaħnu lilna nfusna. Jekk ma nkunux komdi bil-qiegħda fejn inkunu nistgħu nippruvaw ma nfittxux post aħjar. Jekk inkunu nippassiġġaw fil-ġnien nistgħu niċċaħdu minn xi frotta li nħobbu. Jekk inkunu nsajru nistgħu nevitaw li noqogħdu nnaqru mill-ikel. Nistgħu niċċaħdu wkoll milli naraw xi ħaġa sabiħa li tiġbdilna l-ħarsa ta' għajnejna, speċjalment fit-toroq tal-bliet il-kbar. Waqt li nkunu mexjin fit-triq ejja u niffissaw il-ħarsa tagħna fuq il-mulej li hija tiġor is-salib tiegħu quddiemna. Jew fuq il-Verġni Mbirka li qiegħda tħares lejna. Jew fuq l-Anġlu Kustodju li jinsab ma' ġenbna. Kemm isabiħa din il-ħajja interjuri. Taqgħadna mal-ħanin Alla, għalhekk meta x-xitan jara ruh li qiegħda tfittex din ir-rabta m'Alla u jagħmel minn kollox biex ma jħallijiex billi jimla l-immaġinazzjonijiet tagħha b'elf fantasija.

taqra u issa xi artikli mill-leħen tal-bieraħ, jiġifieri tas-7 ta' Ġunju 2026. Fl-ewwel faċċata għandna dan l-artiklu. Il-konfessur li skuża ruħu ma' Ġesu għax kien jaħfer wisq. Patri Luis Dri, kapuċċin mill-Arġentina, li ilu snin twali għarar fis-santwarju tal-Madonna ta' Pompej fi Buenos Aires, ta' kull filaxi jajmur qoddim it-tabernaklu biex jitlob maħfra, tal-li ta' ħafna assoluzzjonijiet fil-qrar li l-Ġesu kien jgħidlu. Huwa int li tajtni dan l-eżempju ħażin? Patri Luis Dri huwa l-aħħar wieħed fil-lista ta' kardinali ġodda li se jirċiev il-berettin l-aħmar nhar it-30 ta' Settembru. Għalkemm l-aħħar fil-lista żgur ma kienx l-aħħar fil-qalb ta' Alla. Sa minn meta rtira fl-2007, Patri Luis qed iqgħod ta' ħafna sigħat iqarar fis-santwarju imsemmi. Huwa twieled fil-belt ta' Federazzjon fl-1927 familja fejn l-uliet kollha bl-eċċezzjoni ta' wieħed jikkonsagraw ruħhom lil Alla permezz tal-ħajja reliġjuża. Aħfir li mulej għax illum ħfirt ħafna. Papa Franġisku spiss kien jitkellem dwaru. L-ewwel darba kien nhar is-6 ta' Marzu tas-sena 2014 meta ltaqa' mal-Kappillani ta' Ruma. Ikkwotah u semmih fil-ktieb tiegħu l-isem ta' Alla u aħ

semmeħu koll f'okkażjonijiet oħra aktar tard. Darba minnhom Papa Franġisku qal hekk: niftakar f'konfessur kbir, Patri Kapuċċin li kien iqara ral ħafna snin, għal kaħal ħafna ħin fi Buenos Aires. Darba minnhom ret ikellimni u qalli li kien qed jitlobni l-għajnuna għax kien ikollu diversi nies quddiem il-konfessjonarju. Nies ta' kull kwalità, dawk umli u dawk anqas umli, u anke diversi saċerdoti. Kompla jgħidlu li hu jagħti l-assoluzzjoni lil ħafna u kultant jiġu ħafna skrupli. L-iskrupli li jkun ħafer ħafna u kollox. Papa Franġisku żdied jgħid: tkellimna dwar il-ħniena u jien staqsejtu x'jagħmel meta jiġu ħafna skrupli li jkun ħafer ħafna. Qalli li jmur quddiem it-tabernaklu u jitkellem ma' Ġesu u jgħidlu: aħfir li mulej, għax illum ħfirt ħafna, imma kontent li tajt nida l-eżempju ħażin. Jaħfer, jaħfer u jibqa' jaħfer. Papa Franġisku imbagħad kien qal: kien qal li l-eżempju ta' dan il-patri ma jinsih qatt, għax meta saċerdot jgħix il-ħniena fuq innifsu b'dan il-mod, ikun jista' jgħaddi għall-oħrajn. U meta Patri Lui ġie mistoqsi għal fejn il-Papa jikkwotaħ tant spiss, huwa wieġeb li għalkemm ma jqix lilu nnifsu skruplus, madana kollu kultant ikun imħasseb ftit dwar il-qrar. Meta Papa Franġisku kien għadu kardinal fi Buenos Aires, Patri Luis spiss kien imur ikellmu dwar din il-ħaġa. U l-kardinal Bergoglio dejjem kien jgħidlu biex jaħfer, jaħfer u jibqa jaħfer. U l-Patri kien iħoss ċerta skumdità. Imur quddiem it-tabernaklu u jgħid lil Ġesu li qed ikun jieħu l-eżempju tiegħu li kien jaħfer kollox u lil kulħadd. Dan il-kliem tant laqat lil Papa Franġisku li bħal donnom weħel miegħu. Mhux biss, imma kien jissuġġerixxi lil xi saċerdoti li jkunu għaddejjin minn xi problema sabiex jmorru jkellmu lil Patri Luis. U Patri Luis baqa' ħbieb ma' dawn is-saċerdoti li mexjin tajjeb ħafna spiritwalment u fil-ħidma pastorali tagħhom. M'għandu ebda dottorat jew studji speċjalizzati. Patri Luis Dri irringrazzja lil Papa għal fiduċja li wera fih. Jammetti li huwa mhuwiex xi saċerdot li jagħmel xi studji profondi. M'għandu ebda dottorat, m'għandu xejn, imma l-ħajja għalmitu ħafna. Twielet fqir u jħoss li għandu dejjem ikollu kelma ta' ħniena u joffri l-għajnuna lil kulmin jitolbu. Għax ħadd m'għandu jħossu mhux mifhum, imċanfar u imwarrab. Il-ħniena titlob li wieħed ipoġġi ħajtu għad-dispożizzjonijiet tal-oħrajn. Għad-dispożizzjoni tal-oħrajn sabiex jisma' u jifhem x'inhu jiġri. Is-saċerdot m'għandux ikun hemm biss biex jagħti l-assoluzzjoni u jgħid iva jew le lill-penitent. Imma għandu jkun hemm ċerta qrubija ma' dawk li jiġu jqerru. U għandha tidher ċerta mħabba. Hemm imma jafx eżatt il-qrar x'inhu u s-saċerdot għandu jilqa' lill-penitent bil-kliem: tibżax, tikkonfondix jew xi kliem simili. Għax il-qrar kull ma jitlob huwa x-xewqa li wieħed ikun aħjar. Mhux importanti wieħed jiftakar ma' min jew kemm il-darba.
وħafna dettaljins kif ikanti għal-qrar. Għax skont Patri Lewis dawn ibedu l-persuna mill-qrar. Xogħol is-saċerdot huwa dak li jgħin ħalli n-nies jersqu aktar lejn Ġesù. Alla ġi biex jaħfer, mhux biex iċċanfar. Meta n-nies jistaqsuh jekk Alla jaħfrilhomx, huwa jgħidilhom li Alla jgħannaqhom miegħu, iħobbhom, jimxi magħhom, għax Alla ġi biex jaħfer il-kulħadd, mhux biex iċċanfar. Ħalla s-sema u ġi biex ikun mal-bnedmin. Allura, kif nistgħu nkunu imbeżżejn?

issa xi ħaġa oħra mill-leħen tal-bira l-Ewkaristija is-Sagrament tal-Aqda. Dawn huma riflessjonijiet li nsibu fil-paġna li jikteb Michael Zammid. Nar Corpus Christi tal-2017 il-Papa Franġisku kien qal: l-Ewkaristija hija s-sagrament tal-Aqda, min jirċevija ma jistax ma jkunx bennej tal-Aqda. Għaliex li jġib l-Aqda tkun saret parti mid-DNA spirituali tiegħu jew tagħha. Jalla dan il-ħobs tal-Aqda jfejjaq l-ambizzjoni tagħna biex nikkmandaw fuq l-oħrajn, biex egoistikament naħsnu ħafna ħwejjeġ għalina, jew inqanqlu in-nuqqas ta' ftehim u noħolqu l-kritika. Jalla l-Ewkaristija tqajjem fina l-ferħ li naġixxu fl-imħabba, bla rivalità, bla ejra u bla tqassis fuq xulxin. Kemm għandna bżonn nagħmlu eżami tal-kuxjenza?

l-Ewkaristija. Lill-Madre Teresa kienu jistaqsewa kif issib is-saħħa taħdem mal-abbandonati, mal-morda, mal-imġewħin, man-nies bla dar. Weġbitom, nibda l-jum bil-qudisa li fija nirċievi lil-Ġesu moħbi taħt tixbija sempliċi ta' Biċċa Hobbs. Imbagħad immur fit-toroq u nsib l-istess Ġesu moħbi fihom. Il-jieli jadurawh. San Dominku kien jgħaddi l-ġranet u l-jieli jitlob. Kemm drabi kien jinħeba f'xi rokna fil-Knisja biex joqgħod jadura lil-Ġesu matul il-lejl. Kien jibki għall-medinbin, kien jagħmel ħmin kollox biex ma jidhirx li qed jibki. Kien jibki quddiem Alla biss, għax quddiem il-bnedmin kien dejjem juri ruħu ferħan. Ħuġġieġa ta' mħabba. L-Ewkaristija hija ħuġġieġa ta' mħabba, hekk kbira li jekk il-qlub tal-ommijiet kollha jingħaqdu biex jiffurmaw mħabba waħda, din l-mħabba tkun kiesħa b'ħassilġ ħdejn l-mħabba li jħeġġeġ mill-Ewkaristija.

nispiċċaw b'talba ta' San Tomas ta' Kwinu talba qabel it-qarbin. U Alla setani u dejjem ħaj nersaq lejn is-sagrament ta' ibnek il-waħdini, il-Mulej Ġesu Kristu. Niġi Marit ant it-tabib tal-ħajja, niġi Maħmuġ ħdejn il-fontana tal-ħniena, niġi nieqes mid-dawl ant id-dawl etern, niġi fqir u fil-bżonn ant il-Mulej tas-sema u l-art. Mulej fil-ġenerożità kbira tiegħek fejjaq il-mar tiegħi. Naddafni minn ħtijieti, għatini d-dawl oħroġni mill-faqar, u għatti l-era tiegħi, għamel li nirċiv il-ħobs tal-anġli, is-sultan tas-slaten b'qima umli, fis-safa u l-fidi, bl-indiema u bl-imħabba u b'determinazzjoni qawwija li tenni biex nersaq lejn is-salvazzjoni. Din kienet talba ta' San Tomas ta' Aquino qabel it-qarbin.

jeżis semmija wasalna fit tmiem il-program tagħna. Nittama il-program moġobkom u kien għalikom ta' kumpanija. Inselmilkom jiena Marija Tart, inselmilkom u nixtieqilkom paċi u ġid.